0: Pizzeria Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: DJ Time, back in time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo.